nói hè phu nghe thì em gây cả mà ri cô nhà nhà này hà mu a yu nhà nhà này hà mu a yu nhà nhà nói hà mu a yu nhà nhà nói kỳ nhẹ a yu sẽ can cởi hà mu a yu nhà nhà này tu cô a yu tu cô a yu mà ri ru mê chỉ gây ngờ xin ta nói xin ta nói mà ri ru mê chỉ gây ngờ bồ đào na

cây muốn tu tu la ya yu ca nhà nhà nơi nhà nhà này ai giờ nghe liu ai giờ nghe liu ai mu liu bên mu liu.

nói hẹp vui nghe vì âm cây cà mà ri cô nhà nhà này hà mù a yu nhà nhà này hà mù a yu nhà nhà nói hà mù a yu nhà nhà nói kỳ nhẹ a yu sẽ cân cởi hà mù a yu nhà nhà này Tuku ayu, tuku ayu, mari rume chikai ngao, sinta hanoi, sinta noi, mari rume chikai ngao, for the

nhớ nhớ nhớ nè ai ơi nghe li yu ai ơi nghe yu ai mu li yu bên mu li yu ghi nhớ quê xa cao chu cây muốn tu tu là ya yu cái nhớ nhớ này nhớ nhớ yep quê lệ phu quê cái nga lệ phu quê cái nga thương ôl cả nga chế tua bu yu yên chiêu mu cái nga nga tam cả tu a phu cái ta vun tu bê lua nè nhà nhà này nhà nhà này cơ mẹ bơ lan cha wa yu cơ mẹ bơ lan cha wa yu tu cu wa yu tu cu wa yu ta yu ma ri ru me chi bơ đâu na wa nhà nhà ye em cơ mẹ bê nè tu wa yu nhà nhà này nhà nhà nói nhà nhà em gây nhà nhà em e pu e nghe bi am ta ta wo na na nya nya ka e pu e nghe bi am ta ta wo na na nya nya ye a mu wa yu nya nya ye.

Ayu, nhà nhà nơi, nhà nhà em gây nhà nhà em. Ê bù ê nghe bì âm ta trao nà nà nhà nhà cơi. Ê bù ê nghe bì âm ta trao nà nà nhà nhà em. Amu ayu nhà nhà em.